0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Tetapi kami telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran, yakni Al-Quran, dan seorang Rasul yang memberi penjelasan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.